0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Lastet till selvbetjänkasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum. Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning I världsklasse och säkerhetstjänster som håller de anställda trygga både på jobb och fritid. Byt till Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
3: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
4: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
5: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägna till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Ja, Osvald.
1: Hallå Ando. Hej på er, vet ni, tjenare kompis.
0: Ja, jag känner det här stuti.
1: Är det här Åtvald ni?
0: Ja, det är Osvald, ja. Du, ja.
1: Det är stutis du.
0: Ja, jag känner.
1: Hallå Annie, var han? Hallå.
0: Alltså, du, jag trodde faktiskt det var en svensk. Ja, ta med mig.
1: Svensk, varför det?
0: Ja, det var, du var ju ganska orätt på att prata svensk. Ja.
1: Och säger du det du? Drog ja, jag lite, åh, jag drog mig lite svensk groms ända.
0: Ja, du behöver
1: du, sorry du.
0: Ja.
1: Sorry. Ja. Du vet, där borte pluggade jag direkt in på svensk, vet du.
0: Jo, det, ja.
1: Det är hårda bud. Ja. Så är det lite tricky och switch over när du kommer hem med, vet du, till
0: ja,
1: nysespråk.
0: Ja, men hvordan hade du hatt det där borta då?
1: Du,
0: ja.
1: Ord sträcker inte till alltså.
0: Ja, vad fint alltså.
1: Katastrofe.
0: Va?
1: Det är skicklig vase.
0: Var du utsatt för uhell alltså?
1: Oh, det är Titanics undergång. Vi kan komma till semifinalen en gång, men vi skulle sammanligna där alltså.
0: Jo.
1: Det är vi krossar gränsen vid Svinesund, vet du.
0: Ja.
1: Hade vi tänkt att ta en liten svängis ner till Uddevalla och så upp till Stockholm, miss, vet du.
0: Ja, men vad hände så då?
1: Waldorf, vet du.
0: Ja,
1: han har ju bara närmat sig broderland i fly.
0: Ja.
1: Han har inte haft landvägskontakt där efter att de la om till höger körning, vet du.
0: Ja, men det hörs ju fært ut det.
1: Ja, visst. Ja, ja. Det bara, han bara vrängt över och tro till på Keiva, vet du.
0: Ja, men alltså det är kört på vänster sida, alltså det är många, ja, men det är många år sedan ni la om till höger körning där borta.
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Det gick i nöjaktigt 45 sekunder, tänker jag.
0: Ja.
1: Så kom ju den löperekan med Volvo mot den, vet du.
0: Ja.
1: Du måtte den bare vrenge ut i grøfta, skikkelig krossløype gjennom to pornotelt og et sommerfjøs, og over et steingjerde, så landet seg til hvile i en sånn froskepytt, vet du.
0: Ja, det høres jo helt forferdelig ut, Stuten. Hvordan gikk det videre da med dere?
1: Ja, kom god av polisen og greier, vet du.
0: Ja.
1: Så dro Waldorf et par sterke vers, vet du, om svenske råskinn på gærne sida. Jeg sto i busken og trippet, vet du, var jo nødt til å sprekke det opplegget der.
0: Ja, men så da?
1: Sverige?
0: Ja.
1: Sverige? Det är samma sörde som här alltså.
0: Ja.
1: Det är blåseballong, vet du, så kom doktor blodsuger med kanyl och punkterat armen hans, vet du.
0: Alltså blodpröva man alltså.
1: Ja, visst, där fant de ju också mycket blod, vet du.
0: Ja, men alltså nej, all right, men du, var är det här nu då, slutet?
1: Du, nu är jag lik. Var är det där du bor än du, för vi är lika
0: nära,
1: men jag tänker så kom till dig en tur.
0: Vet du vad?
1: Vi är på väg upp till dig nu.
0: Nej.
1: Vi ska laga sån skicklig ball hemma hos dig för vi kutar ut sommaren.
0: Då får det snart.
1: Men du, vi sveiver igång nu, vi spelar och skiver imens uppe hos dig.
0: Nej, men du slappar.
1: Vi böcker nu.
0: Nej, du kommer inte hit, du kommer inte hit nu. Adjö.
1: Ja, tjena dig gubbi, vi kommer vi.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, vänt lite, jag kommer. Vänt. Jeg kommer! Hvem det?
2: Ja, det
0: her. Er det Stutum? Nei!
3: When you smile, yeah, when you smile, show off the whole world.
4: Why don't you wear a Confederate suit and be a loser?
3: When you laugh, hey, when you laugh, while the sun shine on through.
4: You don't want to smoke one of my cigarettes there? Well, burn them up.
3: When you're crying, ain't no name on it. You bring on the name on the fire.
4: That'll be in the paper.
3: Be happy, or just to keep a smiling. Comes when you're smiling.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hvordan det att vara en liten bedrift för vi chans.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg lite små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Ja, Osvald.
1: Hallå Ando. Hej på er, vet ni, tjenare kompis.
0: Ja, jag känner det här stuten.
1: Är det här Åtvald ni?
0: Ja, det är Osvald, ja. Ja.
1: Det är stutis du.
0: Ja, jag känner.
1: Hallå Annie, två hallå.
0: Alltså, jag trodde faktiskt det var en svensk.
1: Svensk, varför det?
0: Ja, det var ju ganska orätt på att prata svensk. Ja.
1: Och säger du det du? Drog ja, jag lite. Åh, jag drog med lite svensk grumsända.
0: Ja, du behöver
1: inte. Sorry du. Ja. Sorry. Ja. Du vet, där borte pluggade jag direkt in på svensk, vet du?
0: Ja, det gjorde
1: jag. Det är hårda bud. Ja. Så är det lite trick och switch over när du kommer hem med det till nyss språk.
0: Ja, men hvordan hade du hatt det där borta då?
1: Du,
0: ja.
1: Ord sträcker inte till alltså.
0: Ja, vad fint alltså.
1: Katastrofe.
0: Va?
1: Det är skicklig vase.
0: Var du utsatt för uheld alltså?
1: Oh, det är Titanics undergång. Vi kan komma till semifinalen en gång, men så skulle vi sammanligna där alltså.
0: Jo.
1: Det är vi krossar gränsen vid Svinesund, vet du?
0: Ja.
1: Hade vi tänkt att ta en liten svängis ner till Uddevalla och så upp till Stockholm, miss, vet du.
0: Ja, men vad hände så då?
1: Valdorf, vet du.
0: Ja,
1: han har ju bara närmat sig broderland i fly.
0: Ja.
1: Han har inte haft landvägskontakt där efter att de la om till höger körning, vet du.
0: Ja, men det hörs ju fett ut det.
1: Ja, visst. Ja, ja. Det bara han bara vrängt över och tro till på Keiva, vet du.
0: Ja, men alltså det är kört på vänster sida, alltså det är många ja, men det är många år sedan ni la om till höger körning där borta.
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Det gick i nøyaktig 45 sekunder, tenker jeg.
0: Ja.
1: Så kom jo den løperekka med Volvo mot den, vet du.
0: Ja.
1: Du måtte den bare vrenge ut i grøfta. Skikkelig krossløype gjennom to pornhotelt og et sommerfjøs over et steingjerde, så la han seg til hvile i en sånn froskepytt, vet du.
0: Ja, det høres jo helt forferdelig ut, Stuten. Hvordan gikk det videre da, med dere?
1: Ja, kom god av polisen og greier, vet du.
0: Ja.
1: Så dro Valdorf et par sterke vers, vet du, om svenske råskinn på gærne sida. Jeg sto i busken og trippet, vet du. Var jo nødt til å sprekke det opplegget der.
0: Ja, men så da.
1: Sverige?
0: Ja.
1: Sverige? Det är samma sörde som här alltså.
0: Ja.
1: Det är blåseballong, vet du, och så kom doktor blodsuger med kanyl och punkterat armen hans, vet du.
0: Alltså blodpröva man alltså.
1: Ja, visst det fant mycket mycket blod, vet du.
0: Nej, men alltså nej, all right. Men du, var är det här nu då, slutet?
1: Nu är jag lik. Var är det där du bor ändå, för vi är lika
0: nära. Nej,
1: jag tänker så kom till dig en tur.
0: Vet du vad?
1: Vi är på väg upp till dig nu.
0: Nej.
1: Vi ska laga sån skicklig ball hemma hos dig för vi kutar ut sommaren.
0: Nu får det snart.
1: Du vi sveiver igång nu, vi spelar och skiver imens upp hos dig.
0: Nej, men du slapp.
1: Vi böcker nu.
0: Nej, du kommer inte hit, du kommer inte hit nu. Adjö.
1: Ja, tjena dig gubbi, vi kommer vi.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, vänt lite, jag kommer. Vänt. Jeg kommer! Hvem det?
2: Ja, det her!
0: Er det Stutum?
2: Du har noe som...
0: Nei!
3: When you smile, yeah, when you smile, show off the whole world.
4: Why don't you wear a Confederate suit and be a loser?
3: Oh, when you laugh. Hey, when you laugh. While the sun shine on through.
4: You don't want to smoke one of my cigarettes there? Fly, burn them up.
3: When you're crying, ain't no name on it. You bring on the name on the fire.
4: That'll be in the paper.
3: Be happy, or just to keep a smiling. Comes when you're smiling.

0: CDE, Vindsand på Kaja. Og du lytter på Radio Riks, og I morgen så det en stor dag for mange, nemlig den store orgasmedagen. Og vi har med oss seksolog, vi Marie Ebbesson Ebbestad. God dag!
1: Ja, hei du!
0: Hei! Og den store orgasmedagen, hvem som finner på at det den store orgasmedagen?
1: Ja, altså det jo en dag som ble opprettet av en sexaktivist som heter Alexander Hikra. Og det var for rett oppmerksomhet mot seksuell nytelse og helse, for det henger jo sammen med, med orgasme.
0: Ja, hva henger sammen? Hva helse og orgasme I sammenheng?
1: Det jo sånn at en orgasme, det har jo mye positiv innvirkning på kroppen. Det frigjør dopamin, oxytocin og endorfiner I kroppen, som signalstoffer som for eksempel, altså det kan altså det kan kalles for kroppens egen lykkepille, det å få en orgasme. Og så senker det stressnivået og gjør deg klar.
0: Ja, men nå viser jo en statistikk da at ikke alle får orgasme. Hva skal til for at det skal bli bedre?
1: Ja, det jo særlig den statistikken som du henviste til der, det jo nytelse.no kartlegger nordmenn sexvaner hvert år. Og I den undersøkelsen så kommer det fram at under halvparten av norske kvinner får orgasme under samleie, mens og menn, så tallet 79%, og det jo den forskjellen mellom kvinner og menn som man ofte ser I de undersøkelsene der, jo, det skal jo litt mer til for damer å få orgasme enn menn, og så det jo ganske sammensatt, for det jo ikke, det jo sånn at man må finne ut selv hvordan man får orgasme, så man må bli kjent med sin egen kropp, for så å kunne forklare det til noen andre hvordan man får orgasme.
0: Ja, hvordan skal man lære dette her, Maria?
1: Å lære det selv,
0: ja.
1: Da, må man bruke tid med seg selv for å finne ut av sine erogene zoner, hva som gjør det deilig, og hva som gjør at man får orgasme. Sette av tid rett og slett til seg selv. For det ikke sånn at man bare finner ut av det, eller det ikke sånn at noen andre bare vet hvordan det for alle jo forskjellige. Så selv om en ting fungerte på en person, så ikke sikkert det fungerer på neste person, så man må finne ut det selv, og så må man snakke med hverandre, for kommunikasjon jo tross alt det viktigste vi har her for å kunne forklare hverandre hvordan det skal gjøres. Så vi må snakke sammen om seksualitet, hva som deilig, og hva som gjør at vi slapper av. Og så jo mange ting som må til for at man liksom da har sexlyst igjen. Så hvis man hjelper hverandre I hverdagen og deler på oppgaver, for sex overskuddsbasert, så blir det litt lettere også å få orgasme, for da slapper begge to av.
0: Men det så enkelt å prate med? Har vi sånn tabuer for å prate om sex og seksualitet og om oss selv?
1: Altså, jeg tror vi har blitt veldig mye flinkere på å prate om seksualitet, fordi det sånn som nå, så prater vi om det på radio, ikke sant? Sånn var det ikke tidligere. Det at man setter fokus på det, og sånne dager som det her, hjelper til med at det blir lettere å prate om, for da får man på en måte en knag på å skulle prate om ting. Og for det jo viktig at begge to har et godt sexliv, ikke bare en.
0: Ja, det står jo her I den undersøkelsen at det ville mange kvinner også later som de har fått orgasme.
1: Og det de oppgir som grunn for det rett og slett for at de ikke ønsker å såre mannen, for at de ønsker at han skal egentlig ha fått det til, men så, og at de ikke helt vet hvordan de gjør det selv, så de later heller sånn. Så over 60% av kvinner har faktisk faket orgasme, og later som de kommer, og det kan også være for å avslutte, for man kjenner at det her såpass langt unna, at det kommer man ikke til å få. Og hvis man klarer å legge bort det da, og heller si at vet du hva, det var ikke akkurat det som skulle til, så kan man for eksempel sammen finne ut av hva som skal til, eller alene. Det lettest å finne ut av det alene, for så å gjøre det sammen.
0: Ja, for man lærer jo ikke dette her på skolen, det ikke noe skolelærdom dette her.
1: Nej, dessvärre så är det inte det. Det är det som är av sexualundervisning på skolan är ju inte så mycket. Och så är det någon ställe de sätter in någon extra resurser för att pröva lära, men det är mycket på frivillig basis bland de som undervisar. För det att det är inte någon egna sexologer inne I skolan stort sett och lära bort för exempel hur man får orgasm.
0: Men Maria Ebbestad, du är sexolog och får du många hänvändelser från folk som lurer på hur de ska klara att få ett bättre sexliv?
1: Ja, väldigt många. Och det syns jag är fint för att det betyder att man tar ett ansvar för att för alltså man önskar att ha det bättre. Det är ju mycket värre om man inte spör om bara och bara sitter inne med sitt och inte har så gott sexliv eller inte finner ut vad man ska få orgasm med eller har en utfordring som man inte helt vet hur man ska börja med så det är ju jätteflott det att folk tar kontakt och önskar en ändring.
0: Ja, hvis någon hör på något och har problem och kanske vill spørre och det är inte flaut att spørre, hvor kan de då henvende sig?
1: Nej, alltså du har egen anonym sida på nytelse.no där du kan spørre sexologen om ting, allt vad det skulle vara som du lurer på inför kropp och sexualitet eller om du är för att finna ett riktigt sexleketøy, så svarar jag på det där. Och där är det helt anonymt.
0: 8. August alltså den stora orgasmedagen. Hur ska den feiras?
1: Jag tänker att det bästa är att fira den med orgasm. Så hvis man kan klara det så syns jag att det är den absolut bästa måten att fira den dagen på.
0: Då ser vi bara ha en fin orgasmedag den 8:e och så hör vi säkert mer från dig sedan Maria.
1: Jo, tack lige med det.
0: Hej. Det var Maria Ebbestad från nytelse.no som fortalte oss lite om dagen 8:e August som är den stora orgasmedagen. Ja, så är det alltså. Någon kan, någon får det till, andra får inte något till. Så det är lov att pröva, lov att som du säger här, finna ut med kroppen din själv så kanske du får ett bättre sexliv, hvis det är det du är ute efter.